Kwavali la tushidoni pole na ikava kenga shingumisha kushingo voja voja likale tukuti kushpita likapati mapande na kapanji nondo na ntondo na tenda vya kufya kuna wiri ave mshimuanda muanda wambone shikumene waku dalepa lomushu na ulosha ulolisha na mapondo mchukano wa meninga shana unawakushuwa vao.